0: oro muthenya wa Jumatatu nginya gia wa gatano thaiko miginya thina sharasia rosine
1: ni mitambo ini ya kameme kayuka muigi muthikiriria gakunyita ugeni tafarira ini ya kwigagura kiroho jitaugathoni wakuni
0: wabagia muthenya na mahoya
1: Jehova Ngai mwene hinya wothe ni tutugucokeria gatho mahinda maya ma kiroko
0: kwigagura kiroho na gathoni wakuni abia muthenya waku na kiugo kire muoyo
1: kiugo kire kiratutongoria muthenya wa umuthi
0: ni oro muthenya wa Jumatatu nginya wa gatano thaiko miginya thina sharasia rosine

Ewe Mwenyezi Mungu, mwenye rehema, mwingi wa utukufu, Bwana wa viumbe vyote, muumba mbingu na dunia. Twakuomba kwa unyenyekevu, utupe hekima na busara, sisi waja wako tuliokusanyika hapa. Uibariki Tanzania, iwe nchi ya amani, na wote wanaoishi humo wawe na upendo halisi na umoja.

0: kuma mucii munene wa Kenya Nairobi ni mohoro makameme kayokamwigi
1: Goons wameangaisha watu Nairobi. Mpaka sasa wamefika pahali wanaingia kwa hoteli watu wakikula. Wanapora hao mali na wanatoka wanaenda. Polisi akiulizwa anasema ati polisi hawezi kuwa kila
2: pahali. Heho idete kundia. Riu nio na ndirarigwo ni wira uriku ndikirutaga.
3: No riu kindu kiria ninge kiratuhinyereria ni kuigwa ati ona bei ituri ni kugweragwa ni tondu aguri ni marorira kundu kungi magitigira kuri haigoti riri
4: rieru. Macani ri ni matwikite kindu hatari theini yetu.
5: We will not allow divisive politics along tribal lines to set seed in our county.
6: Oma, wegerereku no shaba.
7: Aikari ya olo kalao kurio matigete kireko menitha nioneo tati wagedhura no kenini gea kiumia gea ukete na aremi ya makorofia murangago tati ya dhogora wadhi ure ya maraguli runaguwa makorofia ukirimuwe gani mo horomadhi na ashirashiru shine kuma kameme jeta guo Joku wa shira Riri gutigarete okiumia kimwe tu mbere ya gutafania kwa githurano kinini kia lukalao Mwige wagishiko kiuno urathi gatogu idhema kumenitha nione utati Uriri bukete mweno shio taure mwadiki vitu Guku Nairobi mwaganu waga sharara atalilia
8: Niretana lerutetwa ni muteti na mutongoria wa Mwige gicigo-ini kia ubunge gia Karau George Wambugu uria uikaine na ritwa ringi ta Derite uria urathingata aikari a gicigo ubunge gia Karau metheme guthii ugonywo ni uteti mururu wa Irumi Rumena na Ngayukano uria ukoretwo ugithamaka gicigo-ini kiu riri kambeini cia githurano kinini kiria kierigiriirwo gutabanio tariki 16 mweri-ini uyu wa mugwanja cikoretwo cinyitite thing'a ateti makiarira ndama ciao cia gutorania githurano-ini kiu
9: No dimahoe matuke tolerant na wetikira ati mudu idea sera ciake no ndukikorwa uredia okugati wira wakuno ko one time ni ura gutithia nigetha unigana we mwega personally I'm in pain thirikari ino iguku ino ikwirathana nio mamirehire thirikari ya thirikari thira miaka 5 ucoke hadometre miaka 5 tukimiheria goti njega marakiriria miaki ya kumenana it's a sad affair
8: akiaria na andiki ya mohoro ari guku Nairobi hinde yake ugamano kia mwenya kira gikugomithaniti hamwe gikundi kia mbeu njithi aria maumite mwena wa Karau na aria marutagira wira guku Nairobi wa mbugu uria ni muthiriti wa hakuhe wa kiama kira kirathana kia UDA augite ati hari bata aikari a Karau mamurike wega muteti uria uri na uhoti wa gukinyaniria tabarira cia ukuria gicigo-ini kiu mbere ya mamucukeire mite akiuga ati kwa ihinda iraya kaunti ya Nyandarua na makiria gicigo gia Karau ni ikoretwo itigetwo thutha makiria kiuthii wa na mbere ikiringithanio na icigo ingi iria cire gitaru-ini gia gatagati ga bururi
9: thiini wa Karau Nyandarua hari andu 10 thiini wa Karau atatu ni methitima thiini wa Nyiri hari andu 10 kenda methitima wathii kwi maa witu mucii ni andu atano kanana njuke kwi barabara thiini wa Nyiri mena barabara 3000 kiro nishirami Nyandarua ingima na nimaita meri ni drip fit in the 21st century tunareriria thirikari itu ila twathurire ila tuwena demokrasia akutu dikumienda tuheginye mwaka wa 2027 unatokile kahora tuivage ileve ini tumika atuone kana we doraru mirira uri akurede kana kama kiregerere kana uwe uwe toma reitua na ukirofagia
8: mohoyo iketi olele ikari ya Karau oro hede makoreto make inatua rueboro wa honi theri Thutha wa ateti na atongoria cia mangurani cia kiuteti gukorwo mahurite kambi gicigo-ini kiu magitwarithia na mbere kambeini ya mwanya na iria itari yaiguika bururi-ini guku ni gicuka mucii munene wa bururi Nairobi na no ndiratuikania werũ nie njitagwo DM mwaganu wa gacara
7: Ikudi ya gutetera ihoto cia umundu kia voko Afrika na githiite igoti-ini kwenda speaker wa bunge ya kibururi Moses Wetangula na murunawe wa Senator Amason Jeffa Kingi magirio kunyita itemi uteti-ini wa githurano kinene kia mwaka ukite kuhitukira wakili wao voko Afrika marauga maspika aya matuikite tonu watu wa thirikari nene mishamanini ya kiuteti undu uria uracungiriria Kenya kwaga mwihoko na mihango ya nyumba icio cia iciirĩro maraki nyereria ate icunjĩ cia gatiba iria irũngaga mĩtugo ya atongoria na kũrongoreria wagarari wa mawatho ma ithurano nĩ iragararwo rĩrĩa maspika aya marekuruhania na kambeini cia President William Ruto gũthurwo mwaka ũkĩte arĩmi a makorobia kaunti-inĩ ya Murang'a nĩ matetete thogora wa thĩ ũrĩa maragũrĩrwo makorobia mao nĩ broka rĩrĩ maratatia ũici wa makorobia mĩgũnda-inĩ ta ũrĩa George Kimani aratarĩria
10: Gitaruni kia Afrika bururi wa Kenya niguo utongoretie urimine wa makorofia county ya Murang'a igitongoria urimine uyu hari county ciothe 47 guku bururi-ini. No indi urimi uyu ni ugumirwo ni mathina kiondo rita kumana na arimi kugurirwo makorofia ma ukuma migurine ni broka na thogora wa gutemanga ona gutweka thogora uyu ni mwega ukiringithanio na miaka ya na hau kabere.
11: Makondo riu maria twendagia maguthiru raya riu ni magire matiagurirwo ni undu kwagire thina kuria ruraya riu mothe kwerwa marerwa maragwa the makorero mugunda.
10: Maturaini maingi guku county ni ya Murang'a arimi maragurirwo ikorofia rimwe na ciringi 18 na ciringi 39 he kilo imwe ya makorofia maria ni kuma makorofia mana nginya matano broka nyingi ikigura makorofia na kilo niguo mone faita na mathine kanie arimi kuria mwaka muhituku arimi maguragirwo ikorofia rimwe ria haci na ciringi 23 no ndi thina munene ni ucio wa makorofia migunda-ini kumwe kuria ucio wakirire ni maturaini ma kagongo kia muturio hamwe na mero wodi ni ya kirugicioni kia mbunge kia mathio ya haha ngicemania na MC wa wodi ino Morris Thuku
12: ni ndera cibu tuthondeke baratha na arimi makorofia niguo tukorwo tukiheana maandikithia na rendikithia ria mbere twakorwo tukiaranĩria nĩ atĩ ngari yothe ĩragũra makorobia thutha wa thinacara ndigũkorwo ĩrĩ njĩtĩkĩrie gũkũ na ngari ĩngĩ ĩnyitĩkana na makorobia thutha wa thinacara nĩ arĩthiaga kwa OCS gwĩtarĩria nĩkĩ kĩratũma akue makorobia thutha wa thinacara.
10: Nĩ thĩna wakĩrĩirie ũndũ arĩmi matarakomana mararora maragĩrĩte mĩgũnda yao mathaa-inĩ ma ũtukũ o hamwe na kwaga gũthiĩ kanitha mũthenya wa kiumia rĩrĩa ũci ũyũ wĩhagĩrĩria.
12: Rĩandĩkithia rĩa kerĩ tũngĩenda mũndũ wothe ũragũra makorobia agũrĩre kuma mũgũnda tondũ makorobia mau maragũrĩrwo bara ũrakora nĩ mwanake ũtuire makorobia maithe kana mũthuri matinaiguithania na mũtumia agakorwo arathiĩ gũthimĩrwo makorobia barabara-inĩ na igatiga mbara nene thĩinĩ wa mũciĩ. No wa mũico harĩ andũ mahingũrĩte kiosk gũkũ matũũra-inĩ arĩa marathima makorobia kiro biacara ti njũru no biacara ĩngĩgĩkorwo nĩ ĩratũma arĩa angĩ mahinyĩrĩrĩke nĩ tũngĩheana irĩa andĩkithia biacara icio nĩ tũkũhinga tondũ ona ta county government ithuĩ tũtimahete marũa ma gũkorwo makĩruta biacara ta ĩyo.
10: Kuona atĩ kwĩna kĩmera no ĩndĩ thoko njega ya makorobia ĩkaga arĩmi matarĩria atĩ rĩu makorobia maingĩ marorĩra thĩ
11: ngui nacio nĩ hĩndĩ ihũnĩte tondũ makĩihũrĩte thĩ rĩu kĩndũ kĩngĩ kĩngĩ nĩ thuraku nacio tondũ thuraku nĩ cimendete mũno itirareka tũkome kĩrĩa manyamũ macio nĩ mũgagaca tondũ nĩ ciendete mũgagaca mũno na thuraku nĩ tũrarigwo arĩmi arĩa tũrarĩma nĩ wa mũthemba ũrĩkũ.
10: Kameme FM kuma mĩoro mathiũ ya gũkũ kauntĩ ya Murang'a rĩtwa rĩakwa nĩ George Kimani.
7: Nĩ mũthia wa mohoro ma thinacara mohoro mangĩ ngũkũnengereria ciĩhanda thaa ĩmwe rũcinĩ ciĩtagwo Njoku wa Wacira.
0: Ũma wĩigĩrĩrĩku no caba nĩ mohoro kuma Kameme kayo ka mũingĩ. Ũngĩkorwo wĩna ũndũ ũngĩenda kũmenyithia metha itũ ya mohoro hũra thimũ namba 0704 111 555. Arahuka rũcinĩ thinacara nginya thaa inya.
13: Arahuka
0: nĩ gwĩkĩra ngia ya gũthathaũra magathĩti
13: mĩkwekwe
0: ũteti wonjoria. Kameme kayo ka mũingĩ tuko chonjo rũcinĩ thinacara nginya thaa inya. Arahuka, don't miss out.

0: Atete hinya wa isho kashito kana maudu manatoka kama korome mega kana marima nene ya pana netondo gaiwi tuwena muhoke ku neke tu kinyete ya hanu watu kinyete ya haha mani ya tuwena mu marima ige marima nini marima nene marima nene kana marima nini mashio mothe ne gaiyo to hete kiri yawe na kio bai dhewe todo ino toga muige muno kiroko kia umudhe todo ne muoyo muyosho ne gai waku he mani ufangi temudhe nya wa umudhe ne mudhe nya wa Thursday ne mudhe nya wa aramidhi ya tariki keda mashio mothe ukoro ina muhoko wate gai ne ukoro iku higiri ya todo gai witu ni muihoke ku demetaboni ya kameme kayo kamo ige osho etaguo maguta ruritaguo kione ori ya gai kete wamitaboni ya kameme kayo kamige karibu sana ne mudhenya wa Thursday ne mudhenya wa aramidhi na ole kwa jigo kamenya team araho kane maumagarete ne maumagarete mudhenya wa umodhe no akamwira gwerete kuria mare kenya begwere jitagu atia jitagu Uncle John wa hianyo tukote hamu inawe daika siga nona joke gutore kule kuri gatonye wa mbogwa mena ituda na gwere tukua together na gatonye wa mbogwa nege nage tuire kuria makinyete na kuria mare na kuria maokoro mudhenya wa umodhe tumenye mwago wa araho katura wa mokira kuma mweno liku buwana gatonye good morning.
1: Hello John,
0: how are you?
1: Muzuri sana, kwero atia.
0: Kwega muno, kuri ole kohana atia.
1: Ah, goko kwena thayo.
0: Na weko.
1: Na de Ruiro.
0: Aha.
1: Ne jokire Ruiro town, tuwena nice. Mr. Coconut.
0: Ehe.
1: Na netoke na ngamuno hedi za toke te Ruiro, todo Ruiro, kukwala kwa wekodo, adomo kagira tene, adome keo, ahulia viashara, drona, gari, siyo kuiwa mwikino vera.
0: Oh yes.
1: Ado adoko ne mahigolide. Ariya kinogo tuikani yoko na mudo sio he andu atengerete ndu ya ndu itu ne andu mekio na andu metumaga
0: na andu metumaga kwa jankiro kwa gya tene muno
1: Rosely ne watene na nikio tugaga ngai arathime o mwe wito rato dikereria ucio wokira guthie gwetha.
0: Oh yes,
1: ngai amwone kanere ne getha hwaini akinuka.
0: Eh,
1: akinuka guo kugutheri.
0: Amen, amen.
1: Hello, le guko tukire ne ndu wa kabuni ya farm hold.
0: Aya migoda
1: kabuni tukoleto nayo kwa ihinda na nimakoleto makiruguria projects no muno na makoleto magika magongona maoheani wa title. Na gaka niko kaundu kamwe kamatuaga a mwanya ati magigwitira mugunda makoo marikitie maundu mothe kwoguo we warikia marehi magakorwo na uheani munene wa title. Ona umuthi no gutuyukire gwika kuri andu magurite face itiganite nio maretirwo title. Kwa ne togo iko to kenyi itake keno kia doa siyo mana negere wa taito siya omothi.
0: Alright.
1: Ono togo isimani na mudikere jangaka meme de toeda ago kiona na toga kia ria hii.
0: Hii.
1: Hii toga kiona ni ya wa mwega.
0: Tukamanya maudu maikaire atia.
1: Tukamanya maudu maikaire. Mudu agisi ya rara rata kene ya kenaga.
0: Muno muno.
1: Kwa ugureke to simani na rata ya kameme kayuka muiki.
0: Oh yes.
1: Ini.
0: Ituda ndekinyu.
1: Ire dure gaidhye.
0: Ituda.
2: Uncle John.
0: Koko kohana atia.

0: Mariam Moteto Ragi, Gazetine.
1: Kameme Kayukamwigi. Together the Aura Magadeti.
2: Na umothe ni muthenya wa Thursday ni aramithi ya tariki kenda mweli na gwena wa mwaja mwaka wa girigira na mirogo ili na idhada to gatheti dena idhato gatheti ya Standard, gatheti ya The Daily Nation, odumu na gatheti ya PD tole maneme kilidu muno hale karta di kabere dina wa gatheti ishi shiothe idhato gatheti ya The Standard erali ya horwegi ye rogano ruwa muiretu wa miaka mirogo ili na itano oyenu muiretu komete dhinu adhivitari mwene wa Kenyatta na onedu dha wakira kirele kanati na ukuro anakulua kenyugu tuwa kumagorofa ya gatada tu nyobaine emwe mwena wa thome kasarani goko na irofi oina mwire tumonini mono uranakoro wakiro ira muwe wake kore mwena wa Kenyatta kuratwe kateishi neguraro anakoriruo agetogio ne mwedo wa wake wake wedo na no mwire tuotake na kuratwe kate oyo mwire tuakoriruo kimotogia dharikira ino kana guraro ishi dale anakoro wakenyi tuotondo ne mofo lithi dale raikio gono shira wake dole urabiriria ona ginya udhudhulia dole urakoro kiabiriria niko omondi ne mwire tuwe dako dakuira wa miaka miro gore na itano wena mwire tuwe kule dhivitari wa Kenyatta na dhivitari ino ya Kenyatta ni yugeti ate oyo mwire tuno koda daka hota ukoro agetu waraka na kuwekira udo ono liku ni udo wa guraro ili anako lido agetogio hihi ni mwedo wa oyo wake ule kuhiru ati anako lido akimuikia kumogoro fayaga tanda tu arali gavi arakoro agetuwa dhivitari ino oyo mwine wa Kenyatta ntoko tukimori karo gano roro dhudha waka hidaga tari kuraya na gazeti ino ya dikete Untouchable Cop oyo ni mwodhigali utarakoro ake hutio nefolidhi aliagi toko tukigwa getomine kiriku na nikigitumite dakoro akioirwa makinya omothe na ni atago guthie thuthoyo iyo ni gatheti ya Standard gatheti ya The Daily Nation ona wena rugano rutari rwega rutite kuhana otaroro karatathi kabere kanario horo wegi mofitha ana akaboni emwe kule mwena wa Eldoreti etagwa Tarita Group na kuratu ekate maofitha aya ana nemeti tu mushamanio na meti mushamanio ne mo maandikika na modoli ya omaandikite kule mweli mweli ushura hitukire muthenya wa tariki mirongo na mugwa ja mweli ushura hitukire nemetirwo na metirwo ota mutugo uri ametagwa ri tarimwe omweli na githa mathima akoro magika mathafu ni githa makoro makiganania mathafu mumaandiki uri maandikite ando aya ana ni uri awakoretwo ali murugamiri wa ruhonge rwa Energy and Petroleum Regulatory Authority EPRA etagwo Daniel Kipto ulirikana uyu ni erega gukorwo kieheria thiini wa wira wake thutha gukorwo kwina maundu matathiaga wega megi ruhonge rwa rwa EPRA na kuria tuikati muthiaina wa mweli muhituku wa June niguo akorirwo agita maofitha aya ana ake akaboni yake makoro magika mathafu na wana maji ya weka mathafu na makorirwo mena mushamani kuma mathaa maru shine na mushamani uyu ni wakorirwo githie na mbere ginya mathaa motuku thaitha tu na gitumiki ya mushamani uyu ukorwo ikinya ginya thaitha tu tuko nego karo madhafu matiigananaga wana maroro makona te kwena besha ciolete madhafu inego kuoneka kwena makalia mashiringi milioni 200 ciolete no oyo gwetwa Daniel Kipto mwene kaboni eno akoretwa kiuga ate hena shiringi milioni 93 ciolete no ria akorirwa kiuga ni ate aya ni makoro magicokia besha ici ni makorirwo magitongio maundu matakariganirwo ole ole wakinya kuma thaithe to muthenya ucio wale wa Juma mothi tariki 27 gakia muthenya wa Sunday kana muthenya wa Kiumia tariki 28 maundu maria makoto magicamania namo maundu maria makoretwo magikwo maundu maria makoretwo makionio maugete matikariganirwo ori ori to nigicanjama matakariganirwo thiini wa muturire wao wothe ni gatheti ya The Daily Nation etabrukite rugano ruru thiini wa gatheti no karatathi ka mbere karatathi ga kana undu mwena karatathi ga gatano gatheti ya People Daily gatheti ino rorete ndetwege egie kambeini thiini wa bururi witu wa Kenya ni roria atiriri Cabinet secretaries kana ministers ana togita ministers muthenya wa umuthiri nio matuikite machine cia gwikira mutongoria wa bururi kambeini na mono mono kambeini cia mwaka turorete mwaka wa 2027 iroria na githongo al cabinet secretaries Ruto's new campaign machine gatheti ona muri ka horo wegi cabinet secretaries ari makoro to mari muhari wa mbere thini wa gicigo kia all kara ukoni kuni kwa makoto magithie makoro makiamba ginya ka makaba ginya hema cia ukuni do wa kambeini na uririkane kuri mwena wa Olkarau thiini wa Kiumia giki kana kimitororete ni ukorwo kwina githurano kinene kia MP na githurano kio kire thutha wa kuhuruka kwa uria wari MP wa mwino cio kana gicigo kiu mundu gwitwo David Kiarho riu atongoria akuma thiini wa thirikari ma CS ma governor ginya atongoria kia makia UDA ni makorotwo makia hema ciao kuri mwena wa Olkarau kuria makorotwo mena kambeini cia kuhorera uria urarurira giturwa kiu na kia makia UDA kambeini na aria mamurikitwo muno makorotwo magika kambeini to kuri mwena wa Olkarau ni ginya cigo iria ingi ni atogolia matiganete NCS matiganete matogora tione modogo to William Kafoko wa ICT Alice wa home wa migoda odomo na public works Hena Hassan Joho oyinwa weji wa mahiga ma goro no to gawa ma aine retago blue economy Hena Rebecca Miano ona kene koto dinwa ka beni shina jana ne mono one CS wa tourism kanogendi Hena Lee Kenya Jui oyinwa wojolia Aden Duale oyinwa giwa wa ogima wa mwiri Hena Wycliffe Oparanya oyinwa kene wa cooperatives micro small and medium enterprises kanodhi wa nabere wa fiashara itari nene odomo ena Joy Freroko oyo nake olilikane akoro ali CS kana toge mwita ni minister wa uruti wa wira wa mwige na hamwe na togoli ayaniage aige muno mali dhaini wa virikari no ya William Ruto aliakora tuwekate wira wane okora toge shenji ya matiko tumale wa fishi muno wale amale kathi kwishi na muno kule mwena wa olikarao tiyo doge ni uhoro wege kabini na muno muno ginya kabini chewa shokia mutogoli wa flori olege mwaka turolete mwaka wa girigiri na birogo ili na mugwaja gazeti na yakuli ya tiriri leo ministers kana cabinet secretaries re niyo matuekete mashini shia gutirika kabini shia mutogoli wa flori muno muno shia mwaka turolete wa 2027 yone gazeti ya PD lekegesho kilalia tobeli na gazeti no ya The Standard Nikono dako dahuti ya ruegi ya mwiretu wa miaka mirogo ere na etano dhudhu wa dakika oe mwetu.
3: Duga vyole mutabo, neturasho kereria.
2: Alright, na wakamu inatoka rile nyabe gome jithio horwegi Nice Choice Animal Feeds Irio shiama hiyo kuma kabuni ya Nice Mwea Nege makoto mena irio shiama hiyo mothe kuma Dairy Mill, Maize Jam, Sue and Wiener Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Ginyaji Mash na igenye igemuno Na ishi na irio idhoda ketu wana teknoloji yage kiroke ya iguru mwono goti girate Kuole tene jaga piyo Owate mahiyo makuma okoro mena umidhio Negeza wena weke ngotore koro wena kewega Kana wena kengotore wega Na wana wadhi ya dhine waduka Oyo, the ya wedia wa irio shiama hiyo kore ya mwena wa kirenya kakia bu mero nyere ebu laikipia na ikuru na nyadarwa niyo kuona irishia Nice Choice Animal Feeds ulidikana eno neo dhiri yaku we muremi hare oremi waku
4: mom I want the strong one
5: no I want the one that flies
6: I'm taking the super speed one
7: breakfast just got super Introducing Zesta Superhero Jams, now in fun 100 grams and 200 gram packs.
8: What? Every pack comes with guaranteed airtime or data?
7: So kids get their heroes and you get rewarded too.
9: Zesta Super Breakfast!

0: Ali getoge dina bena gukomemere keria kuma gukuruiro town getoga tonye wa bogwe man.
1: Yes japa karaune gere mwejerere.
0: Oh yes mwejerene ule idhi hali acho.
1: Iyi onani
0: kuhu. Todo hali acha ne gweda wala nerie na aduere ya tatu. Yes. Tumenye ule maudu maikaire.
1: Mm.
0: Actually aduere mana ukakune gedi yoteitu tondere si omode nitoana giyoteitu ono utikade na wajiko muru oge wa directors akabinyo na yafamu hudine yego tuwira omode ni kemego ikoro magika.
1: Mm.

0: Ali getoge dina bena gukomemere keria kuma gukuruiro town getoga tonye wa bogwe man.
1: Yes japa karaune gere mwejerere.
0: Oh yes mwejerene ule idhi hali aja.
1: Iyi onani
0: kuhu. Todo hali aja ne gweda wala nerie na aduere ya tatu. Yes. Tumenye ule maudu maikaire.
1: Mm.
0: Actually aduere mana ukakune gedi yoteitu tondere si omode nitoana giyoteitu ono utikadi na wajiko muru oge wa directors a kabini ono ya famu hudi nego tuira omode ni kemego ikoro magika. Agekoye na dumana na gedi yoteitu kekena kwenye jadete kukigua.
1: Yes.
0: Omanya mudo gukinya hakuheo taito mudo ucio hari na kathabari awete
1: na kuima
0: hari kuima na kwenyerekia
1: eguo yes
0: na negetha ona ke mudo uratuthikiriria na darara beria thabari no amanya ne kuria ngimoire thabari no na ni marikitie
1: yes
0: na no godo ya tibesa mari na cio nyingi tondu ngithikiriria ngano cia ndu aingi wiguaga ati gutire mudo ari na bia cash no munya kore okoragwo wi mwega ni ati guko gwa kambuni ino ya farm hold ni utwarithagio wega kuringana na mionere yaku ya pesa bata ni mugia kariko
1: yes
0: ona ifuku ria ngai riugaga andu eri matingitwara na matari kariko
1: yes
0: uka guko mugia kariko umere ni besa dirihaga o thutha wa wiki tondu no koi mudu wa biashara ni uramenya ungiheo o thutha wa wiki ni uriri hatu besa tuiganona umere o mwedi ni dirihaga kiwango giki ni megugutikiriria uguo niguo makoragwo magika
1: yes
0: aya no tutake abereirie ngehoka ni wigirire thokoini actually to koko na tutu tuigie thoko tutu
1: yes ke tuigire thoko hamu kwa sa mudu wa ruiru we wi ha ni renda kwinyitira itangiria maenda itangiri 10 kana ne biashara unaenda kwa baba teria biashara yaku hala tu ina stock ya siringi girigana ya 50 kwena indo ta mitambo ya sora ugenda kulima na njoi guku ni kulima gona DJJ ni arimagira na haha ngombe tiguo ni arimagira na
0: haha
1: yes
0: ena ngombe sia grade
1: ni sia ni kwa hiyo njoi ugenda kuongera ngombe no ethu na ngombe ya siringi muigana
0: je na mudo ro kamagira town
1: je aguko tukamagonika njo mihuko.

0: tare na bia ciothe o kahora o kahora ikinya gwa ikinya no ru ne akinyete handu ati ni arikirie mugunda wake ni taito agira kaundu kau ni kega ni kuga thabari one ri urenda guthie ungime ambiriria muthenya wa umuthi ni ugukinyanira ndugetigire na ndukehuthie na ndukana mbe ndukana nyarare kenjiriria kenini o how to ori o kaundu kau wikaga kau no ko ngai egukurathimira koguo we onawe no ri ukoha ri angimakiheo taito nawe ukorwo gitaranirio koguo reke twambiriria igongona riri ri official nawe wahia nyuwe vage kuma kuria DSM Place DJJ tori onake guku ni agwikorwo agitunengereria rwimbo no gukira tukirite no ri igongona ri tugwikorwo tukiingira guku nigetha tujumuike na ndu aria angi marakeneo taito maundu mothe ni megwikorwo me sawa. Thank you so much ritwa rekwo ngitunga tunye wa pogwe man.
1: Hello.
2: Hello.
1: Dalia na Mwangi.
2: Eh?
1: Yeah. Ati Mwangi. Na tifita kama Mwangi, no ndirona riri. Tawigirite thoko itagwo Soko Faster, no Kabid TV.
2: Eh,
1: no sio. Na Dalia nao.
2: Eh, no pita mwangi kama
1: huo. Oh, na niki. Kwa wezi lagi ya niure edho?
2: Ata.
1: Ukira gete. Leo dira kuhulera kuma kama emeke ukamu igi. Jeta kuhu coconut kana mwajere.
2: Okay, okay.
1: Kana mwaka kalu dona ali. Ege u kinyira kebu ika na besa kana TV.
2: Gwa da TV to duna ya dira ina ali.
1: Hmm.
2: Kira ayena kia na ya aki ya mwato na wati kena kusia toko kusore eki.
1: Hmm.
2: Eh.
1: Wimu noliku.
2: Dimana
1: wanya darwa? Nyadarwa ha.
2: Ada tahu jamatan.
1: Jamatan, jamatan dah menya. Kau gua kayak gitu nyamu cap cap. Sa, ni kau koran ni kau kau lihat ni kau faham kau lihat kini na. Sa.
3: Tato tarehe tiri, wosema ne kugati.
4: Wosema ne ukora wizere tio be ogetoni ubaga, noka ikora gawe na guo ogetoni kigopo na ini toro nogi kunine, nogi gutori. Tani.
3: Di nani tahu?
4: Tigo toni gawe guo umakora umayunike, uradi toni taka ni data kirafu. No nogi nyawa be wizere, ukingira nyubayangai. Ngeta na iyo yaliyonga meti ebere akeli, gajaga diaga semani na li na wa sokeli iyo yaliyanga.
3: E na we. Wosema ne kugati.
5: Wosema kigongona ni kuga atiriri gwitheria ni kuhoya ihoya ria gwitheria tondu no nginya uthie usemete nyumba ya ngai nyumba ngai ira gutimaguru ini moriri ugathie usemete ukamboge theria nigetha ugetikirika
3: kwanyu niku
6: ito ni mero shogoria
3: makiria magucema ri ungira andu achogoria ati
6: mathikiriria kameme makiria go maembe
7: kameme kayo kamwe mutiridia waku kiaroini kameme kayo kamwe
8: meme fm
7: mushi wa kigo

0: ere na idatu
1: madha ukimenyithio ne panadol extra ndugetekere ruo rurugamia mihango yaku ya omuthenya wegwa tere dawa ere na hinya wa kukorana na ruo maita matatu okiringithania na paracetamol cia kawaida panadol extra ne kihonia kaimana kihonia kia na ihenya na gia kwehokeka

0: Uhagutuwa na mitungi ya gasi kuhena nuru wagithura nuri. Kaitari kalita angithi subsidize mitungi ya gasi Kenya angima ili.
1: Bia isi yote sitike kaya nyoko eli furuli wadhe adoma enjoy bia isi. Odo kwa kira wekuwa ni mwigi muna wabia. Na kano maguta matura kio gane bia isi loka kuhodheka.
2: Nemole tia mwige koliganero ni heo ili ya mamu keira kumamea huyo dhe ya kiotati. Ugadhura mubuge ole ya marona niwe muagiriru kumatogoli ya.
1: Kara umuri ya bia. Ili yote isi loka tari ya bia. Todo bia isi no sito. Election ya kinyari. Mudo hake menyari ofati kovoti. Voti na ogera odieno.
0: Gizo niki nigi afata muno makeria. Niki kunina kidu gitako siyasa shia kuhakana, siyasa shia bia. Niku mudu wazi wazi kuhaya gite next year. Kuma MCA ginya president. Adina sera, tuhele eti yohoro abia.
2: Hado ine haka meme kayukamu igi kuma Moro County ni ya Naikuru. Niejita guo Bernard Waweru.
3: Na mudhia dhudha wagushe niyo ya miaka meige hire ya ekoretwa hire iria gata gate kamu igi waitu urari ya gedhurai 44 na kanitha wa pefa egie kiharo kemu ege ya kudhakiro mofira nemu ige haru watogori ya geshiko keu ne mauna neire jongwa na otogori ya wakani dhosio na magedha kihoni ege ya gutura kegie gushe niyo rifoti eno irahi nyo ni mwadi kiwito wa mohoro kuko Nairobi DM Morgan Wagashara.
4: Magetongorio ni mbunge wa gicigo kiu Faraguja kamande mu Afrika mari na MCA wa wodi ya githura Indonesia's Mwangi atongorio ni mahoete muinge wa itura riguo thirwo ni wagagu ria marakoretwo naguo wa kurwo ni kiharo kiu makiuga ati ni marikitie kunanira njungwa na utongoria wa kanitha ucio wa Pefa na makagia na kihonia gia gutura
5: hindiria wakiri wa githura community athiria githita ngaciro ucio wake wanja kiu ni undu wakiura ati Pefa ni aguria ke wanja kiu igoti rokire riratu itua reuga ke wanja kiu ni kia Pefa kanitha wa Pefa na hau niguo ni personally ndita MP wa Rusambu ni ndamerire besha iria mangikoro maguria ke wanja kiu ni ngomacokeria na gugituika mari hito 1.3 million niguo makigurite ke wanja kiu
6: na kire yatu majokirie kanitha wa Pefa gatho niguo itike ati besi ya mautete 1.3 miaka 26 matinetia na vario ginya besi ya mahuthete guthii gotine na ki matinetia besa icio nimetikira offer ya MP
4: itasokia rerere ya kanitha ucio wa Pefa ria gucokeria muinge kiharo kiu riukite thikoni ni tuhetoku kuma rira ikaria itura riu ria githura igia 44 maumururukire na makirugamia mihango yothe ya mahoya iria yathiaga na mbere kanitha ini ucio
7: saizi tumesema watoke kanisa ifungwe
4: na kurumirira cieko cia uici wa migunda ya muinge iria ikoretwo ciongererekete na njira nene makiria matura-ini maingi maria mari gicigo-ini kiu atongoria aya ni mahoete honge iria ibatie kugitira migunda ya muinge ciingirire gatagati na citigirire migunda iria ikoretwo ihahamitwo ni mbari ya turia nime gicigo-ini kiu ni yacokerera muinge
5: kenjuga Rusambu nikuo migunda iyetwo muno migunda ya muinge twina macira maingi igoti-ini twina macira ma migunda ikuria Garden Estate migunda iyo yothe nikuiyo iyetwo igatahirwo ni andu na nikio tumathitangite igotine na migondo yo korwo no tucokerio Rusambu migondo yo cokio kwi muinge no tuhote kuona kundu gwa gwaka institution ni undu woguo migondo yo othe yetahirwo ya muinge korwo no tuhote kurikire migondo yo back kuri muinge ni tukuhata gwaka maobici maito ma sub county ya Rusambu
6: iharo ni ciendirio ciothe thiini itura ria githurai hare rifro ni twini hakona kiharo kia open space na ni hakona kiharo kia rikitwe ke nasari ni tugutigirira iharo cia githurai ni cia othe kwa cia githia cia public
4: ko ne gesuka mucie munene wa bururi Nairobi na no ndiratuikania weru niye jetago DM Mwaganu Wagashara
3: kado sio mwanya DM Mwaganu Wagashara magi mohoro uko mamukira cielekia kwihanda wega thaa mugwanja jetago dano inaina
8: weigiririku no shaba ne mohoro kuma kameme kayoka mwigi ogekoro we no ndungienda kumenyithia metha ito ya mohoro hura thimu namba 0704 111 555

0: agethecho cia ku induce labor
1: mm-hmm.
0: na yetuge tudaki hango ku around gigatele mwanoke
1: namba ni ya PA wake anaitwa Collins Simon Maina namba ni ya PA wake hiyo 0717 327 454
0: mhm kidogo kidogo tukero na ikali of several hours what you dollar happen eh kidogo kidogo tukiona emergency
1: ala
0: dieta
1: guy
0: Dori swa kwa doge tuwa roo theater. Peji karete wa hawa ugo kamurago ini. Unu ni utuku. Toki kikara kikara. Kidogo le ule. Nasi, nao digiriga nao nasi hoshio. Au mire after around 10 minutes. Otara ni etiro daroka. Mwada ama another doctor took over. Tone mwani ya gari. Inonetwe kiru an emergency case. Ni atoro kirea theater. Agethejo. Nasa kiyo kaki umira kiejira. Nasa ushio. Very casual. Mtoto wako. Haja make it. Nae your wife. Akuko theater. Sasa tunakojia dawa.
1: Uguo.
0: Uguo casual. Tuad sort on injury. Ule daja usha. Kutika, eni, datu kama honest. Tuakuitia watchman, weo rusho inje. Tuakuitia polisi, ata adijetiko watchman. Polisi, tuakuitia polisi, weo tolewe inje. Hii, luwa gama ya kazi iso. Wale ya kazi isi ya kone wa shoke, ushike container. Rugeke mwati, hako ni mamuana wako, ni agedhiri, mutikeje ya mutumia esao. Kino jeterele. Ni agishoke ya kiuma dieta. Agishoke yo rumeine. Luona tuwe kule yari waga no naso ya diwe kani kumena mutumia daya make decision ule anu dhia luwa kamo ya tre ebu tuambia ya unataka kufaya na yu tu dispose aje kari kahe neone ya tulia dagitari munu muna odato ya yo luona ni nile ya watirele sister yake ya my wife ni waji ya tino wako breakira yo wife kwa bere ya rame ya nye kiumi ya dhia darame ya nye wako breakira tawa jaki ngo mwira udadire udari urugo mwira ati we ni dem dori udari wa mam 07 dad 09 eone to detain
1: lu no gire stress
0: eh dari wa kega ike o menete ati awe
1: mhm gai da to menaga
0: ete shoko back to back
1: blow to blow
0: eh ah no to get it over tugethiru London estate ya kukua dagetari waifa kehona tugeke shoka karao
1: London nire mwanyoshi ila yene kuona
0: ya yene mwurimo yuta wa London
1: yedale wafi yuno ajirade London tutikatole karina hiena
0: tugeke shoka maisha mage shoka kule ya tugeke shoka ground tumia kihona kukoko ni wadahi kanile tusho keru haya shukuru wa shukuru ya ajia kwa bata
1: shia nana ikinyere tu sok
0: domu na shia jaku ihora
1: domu
0: yee tuwelito ufuri ya unadi nidinare kashi ya na
1: haa mwokire
0: nina kwe na interview lehu ato wajia interview
1: nina ureda lehu ureda kufilter shia na top timekora
0: there's no space
1: ya
0: kuna space
1: wow from 37
0: tuihorire na between neno njo kile kara ore njo kile mefira ine ya me yudhi tuahura gafira na kaira timu yeta wa St. Mary's kuda Catholic kuna timu nyige timu shio za shia shemani ya datu wa shia mani
1: wa mefira
0: wa mefira
1: hae ni ordinary
0: hae owa niye gyo sawa jabewe toki ya rahone igira grao diru 2012
1: na shukuru wale okore we director yoko
0: ya rudago za shukuru kaya part time nega fira
1: yes
0: akule ya rudazi ya kunyo hedo wana ita ikanete ya doka mudo etako kamu wana hono rudazi ya kunyo wa shai
1: fobeni huta gia
0: hedo dila huti ya kwa doku kwa kile gia huti ya
1: kwa hau no haki hago sabanya nenye
0: hee deno de tia totala tia kiro dila anyua na kanitha no dragi thie

0: growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
1: We murimi wa ngobe sheria kana ngobe sia nyama Hikem reune makrorete na ajira jaga makeria nigetha we murimi utaragio faida Hikem ne mokete na mashube magutigire na ate ngobe sia kunesieti ya dumena ihenya sino gima mwega wa mwire na nishirauta iria reige mena Hikem joto Hikem daily leak na Hikem nyama kumenya maige megi mashube maya ma Hikem ikarame tabu ine ya kameme kayoka mwige
2: neza inyanya na dakika 53
3: mathaa ukimenyithio ni Panadol Extra lilea ukunyitwo ni ruo shagura kiria ataramu mashaguraga Panadol Extra ili na hinya maita matatu wa kuhoreria ruo ukiringithania na paracetamol cia kawaida niundu wa kuhoreria ruo na ihenya na mitoke na shiringi 20 tu ruo rungithie na mbere ona dagitari.

0: Ramadan. Yoni nonsense.
1: Ne juma tatu ginyaga tan. We yedere barusia spe. Amutwe hali idia kukuhe hen.
0: Watuka zindu, watuka zindu. Wanade, kuna promo. Tuliona inajazwa jazwa mawe. Imeandikwa hapo nyumba kamoko. Baada ya kupiga utafiti tukajua ni mwanamuziki ya Kikuyu.
1: Nikwe gakara.

0: etagwo Njoroge Ngari.
1: Oh yeah.
0: Wa bedi ya mukarala lesiles. Kutoka Gatanga.
2: Uli alitupatianga consolata.
0: Ino weo ini ete consolata. Oro etagwo tiga kumukana.
1: Oh yes.
0: Amura tiga ukana ex. Admiti maari udu.
2: Ya otidoki ruga.
0: Veri ya wete kira muari udu.
2: Yes. Kutio kutio dogo wekuo.
0: Old school Thursday.
2: Eto kiga angara se jen goni wazo ita.
0: Bodi che aga thaye Dennis.
2: Asante sana Burma Market.
0: Mm-hmm.
2: Dero ne haki mwale waga dhiru. Wako tiundi karibu what?
0: Burma Market.
2: Kwa nyama.
0: Asante.
2: I haven't been there in the longest while.
0: Mm-hmm.
2: Yes.
0: Yeah, nani direga Burma.
2: Ya jire ya hawa gatu wale road show yako. Olio yungu fiyoke. Nitene.
0: Nitene.
2: Yes.
0: Vai community geti ya dake kaidada tu. Nereshi ya tu abetu wadana na mudu wegole ida kedo de inovado kweno ya soko faster hali ya star 420 hash.
2: That's right.
0: Neto ambe tuhuri leo tomenya na kegure ireke na gorodo igirete hauwe oyadhimu ya kuhure star 420 hash. Idone nyige muno gegure la de inovado kweno toreda gweda na mudo wiha tomenyewe neke egure ire star 420 hash. Hello. Hello. We mwega.
3: Muno.
0: Ona niye dide na uru.
3: Iye.
0: Niye jetago gada ya kuma kwa kame meka yukamu igetuwe na agoni haha.
3: Iye.
0: Iye webi itago watia.
3: Niye jetago fauru wa asira.
0: Fauru wa asira.
3: Wajiro.
0: Kuma kwa asira wa wajiro.
3: Mete karamutoni nyadarwa.
0: Karamton.
3: Nyadarwa.
0: Ah, kwa kero watia karamton.
3: Ukuna olio wa.
0: Iye.
3: Iye.
0: Ah. Leke aduma abe maheho ke.
3: Iye.
0: Iye.
3: Tiguare.
0: Leu karam toni leke wekaga.
3: No ko hazula. Yo kaola.
0: No kogeria kogeria. Ni undu mwega.
3: Tiguare.
0: Leu onagitumigi atugwethe ri. Ni thoko eno ya soko faster ya star 420 hash. Wewe waigira hau ati obide ireke.
3: Bide ire sola.
0: Sola.
3: Ni
0: solo ureda kana no bide wikirire.
3: Ni sola ndireda.
0: Oh, kwanyu thitima ndikinyite.
3: Gukuri. Okoto tino la kwa, no mabia uzi kwa tutamu. ona mami mwona anu ni alegete wekela zitima na hana ni asiru ugamirie. Ya kia pago uzi kwa kwa oro karau.
0: Kwa kile kaka ni mwoi soka mwuriri kanuwa.
3: Gweziri ya gayaleo geteine tohoto wakiriri kanuwa.
0: Gayaleo geteine.
3: Tiguwa leu.
0: Lewe kira bidi ya sora li. Uwe hudhelile besha shigana.
3: Udhili ya igana lia kepa hau.
0: 120.
3: 120.
0: Message ni okete adhimu ine ya kuku kwa rabidi ya kune successful.
3: Nyamude na yo.
0: Nyamude
3: na yo.
0: Nyamude na yo adhimu ine.
3: Nyamude na yo adhimu ine.
0: Hau okere ebele.
3: Ni.
0: Ni yodo mwagari unio kukegira na machine ya sola.
3: Tiguwa leu.
0: Wakamuida munga kinyirodezi itima ukeonage.
3: Dake na muno.
0: Thegyo muno dake na muno nani ya washiro kira adhimu muno gaitha niya Karamton. Na maudu magethi na bere gukwagirira no thie na bere gwikira bidi tondu indo ni nyinge.
3: Indo ni nyinge no guthie na bere na nitirira andu mathie na bere ni damonia.
0: Ni. Thank you muno washira ni ukihuriro thimu kuma kwa customer care.
3: Thank you muno.
0: Asante.
3: Asante.
0: Thank you.
3: Okay.
0: Haya. Ati yahani.
2: Hani.
0: Aya, laiko vieti yeti anake kaida tu. The Habulan Limited. Wegwira na muguda AKM Korea Malindi. Muguda uyo wa The Habu Agri City Malindi oliganetie na darasha jero ya Baricho Bridge. Idha rimwe kuma taoni ya Malindi na magacho kama kaligania na project ya Galana Kulalu. Woko ne kundu kuwigira eka ya muguda kundu kire maido tamana navi. AKM The Habulan Limited maragwitira na giriga na ria 50. We oragura besha fari fari. Na ukiriha kahora kahora ne shiriki giri magana meri. Mahuri le thimu umuthi negetha mufagane. Wa mahuri le thimu ya 0707 177 177. Kana umashedero wafshishi ya okuri ya roiro. Ona kana Theka Elika Plaza. Mwara nelie. Wegele na ika yaku ya muguda Malindi. Na giri gana le ya 50. Sike hada ikomi. Danu wa inaina ne ya roka na mohoro. Urasho kereli ya after the news.
2: Oh yes.

0: Aya. Kamete ya idhurano na mihaka IBC rewereda buge yongerere ya ihida ria gutuithania mashira megie oteti liria ihida inerere nethiko ikumi akiruguria ripoti yegie kihonia kia mashira makio oteti goko Nairobi. Makamishna a idhurano kana a kamete ya idhurano na mihaka IBC marauga kuri no hoteke kumunene wa gucenio na mashira makio oteti kuongerereka na nethutha wa ciama cia kiuteti guthie na mbere na kuongerereka guku bururi-ini. Aya, a Kenya age mirongo enana aria marahatite bururi-ini wa South Africa riu ni mahundukite guku bururi-ini. Amwe ao matarire uria marahonokire gikuo ciarera kumana na tharikira iria irakinyanirio bururi-ini ucio wa South Africa ni raia a bururi ucio na aria makoretwo magititimura raia a mabururi mangi. Angi nao marakayanirwo rwa kurwo ni indo ciao.
1: Chapwa kabisa, mi ntagoya kunihusu juu hata wamechukua kila kitu ya nyumba yangu. Nimetoka bila kila kitu, hata tulikuwa mafichoni, tulikuwa tumejificha juu wanakuja kwa nyumba wanawatoa, wanachukua kila kitu, wanasema ni asani ya South Africa, ni ya mzuru. Mi ni nasikia vibaya sana juu naona kama South Africa kulikuwa nyumbani. Nimekaa 13 years na nimetoka bila kitu.
2: Kuna wakati walikuwa wamesema wenye hawana document watoke, wakafika mahali wakasema hata documented, either you are documented or not documented, utoke. Wakapatiana deadline ya 30 June, wasema mwenye atoki watadili na yeye. Sasa naso unaona hata manchi zingine kama Malawi, Mozambique, Zimbabwe, most watu wengi sana, thousands and thousands wametoroka South Africa juu ya hiyo. Most foreigners saa hizi hata wakichapwa they are scared to go to the police. Juu hata wakienda kwa police sometime hata they don't get the help. Sometime hata hiyo help haipati.
0: Tugetigana na icio ni atĩ atongoria rũhonge-inĩ rwa macani nĩ mareganĩte na rĩendekithia rĩa bodi ya kũramata thũgũrĩ ya cai Kenya Tea Board kuongerera igoti rĩa 0.8 harĩ o kiro ya macani. Nayo thirikari ya kaunti ĩkĩongerera igoti rĩa 0.5 makiuga atĩ nĩ cia kwagĩrithia kana ningĩ gũthiĩ na mbere na gũthondeka barabara matũũra-inĩ. Ripoti ĩno ĩrahenio wega nĩ mwandĩki witũ wa mohoro kũrĩa kaunti-inĩ ya Kiambu wa Mbui wa Icoko.
3: Watho ũrĩa wahĩtũkirio no kĩanjia kũrutithio wĩra tarĩki 5 mwaka ũyũ nĩ bodi ya kũramata thũgũrĩ ya cai TBK. Wagũria cai kũrĩhagio igoti rĩa 0.8 he mũigana wa mbeca iria magũra cai mũnanda-inĩ wa Mombatha nĩ rĩtũngĩtie ũregani mũnene nĩ atongoria sekta-inĩ ĩno. Jiji Kagombe akiuga bodi ya cai ĩrenda kũgera mũrango wa thutha rĩrĩa watho ũcio ũbataire kũgera mbunge-inĩ ya bũrũri uge ũrĩa ũnyitĩtwo mbaru nĩ mũmbunge wa Rarii Mburu wa Kahangara.
4: Na hiyo levy wanataka kuweka haijapitishwa na bunge. It is illegal.
5: Na hotini hili ndo kwetekira kuhinyirio. Mto hili kari hehareo na yake gina kwea. Mnoigi tulutaka na tutigwe chela nijo masoke mansoke nijidula huko hali ya tulali mira. 0.8, 0.5.
3: Hide nire unake muroki wage dhobe mwikarigeti waiti gari ya kagwe. Augete igotire unirego kororele na igudha inene. Lili sekta ya shai idhite nabere na kugadhekiro mugokoro wa magoti.
6: Kwa magoti mazi maki okerego. Na tuna magoti maki tuko otu yetini ya dhinu wa packages ya masan tumado tuiki tradi dikali ko ikile teniko tukona magoti kedo 42. So if tu kero igoti reke na uti public participation ni rekiro no koma gito iteria
3: mwenene wake mwikarigete white gari ya kaba jawa mwigai araka yani uri makoreto matidiketo ni magoti maiguru
7: gari ici urona ha cia kura hau thaici ci kwajia kureha magoti makinya Mombasa ninge tukajia magoti mangi ma brokers ya matwendageria na no muhaka tukorwo tukireha taxes icio gicia thirikari turaigua thina kuigua murimi ya guthina mbere kuongererwo taxes todo already ne burdened mono na under taxes iria iku na nikioro na arimia mona mari marauga ni megukonya macani
3: idi ona murimi aya kwate kuona makiria kugikinyiria thirikari ya county ya Kiambu ni kwetukia watho wa kigena na kuongerera igoti ria thedi than iria riri medekithini mayo ma mwaka wa kigena wa mwaka wa 2023 2027 ria gukinyiria waki wa varavara cia matura kuria gukuragio shai
7: mbere ni kwari ni twa taxago 0.2% no then wa account in the 0.5 of which maragwa ni share infra ndo thoto areka infrastructure no ngero atari twina ngari ha ngane yo tutura tuthondekaga fara nayo na ngari yo ethiaga muthenya na besha icio ikoragwe kihuthira ni cia murimi ngari icio na ikichoka kumera ngwagire thibiringi tukarigwo hihi ka ni guguthiugwo
3: handuini hakameme fm kuma githunguri county ni ya kiambu jetago wa boi wa ishugo
0: na kuri na mufago wa gukahengesha ikia kura mahiga ngiri 15 kuma gicigo-ini kia ubunge kia Olkalau na njira ya kumaceria thingira-ini wa irege muthenya umwe tu mbere ya githurano kinini kia Olkalau kiria kirarĩrio muthe wa kana ga kiumia giukite uu ni kuringana na uria wari mutongoria wa ruhonge rwa gukinyaniria mautungata ma thirikari Peter Mbae akiuga ati kuri na mucoro wa gutururia makiri ma ikia kura niguo makaremwo gukanyita itemi githurano-ini kiu arauga mufango ucio ni utanyite kumacerithiria kuhunduka mwena wa Olkalau kuma thingira-ini wa iregi na gukiri uguo matikahota guikia kura
8: Nitoigwa mufango ulea weho wa duwa karau giri 15 area magakoro state house mweli 15 usho ni Wednesday no iroka mudhenyo umwe utigaritie kana ukiroka wiki wakura mufango mudhiri kari yanagwa karau thaishi nikido wetago voter suppression kana kumbikishua ado igi todo toni moya do igi ame karau tiaori maida kuma tukugi amwe ni maguri ifadishi yao amwe matukugio amwe maguri rojohi wayo goni anake maguri rojohi mama maremo ni kukira kwa beko kona tana utiko ithi muno niguo na mbere iraho irarua ni ruori ikoni na banini to ni maramenya hari andu igana magime kishua andu igana ni matina hura kura eiteri ni andu DCP kuhu hena mufango wa dhirika ime kishua wanda andu matina umira ile ifade ni magurire kana ni matururo kana no madhi ginya mamako bole rombo ugivi meigwe mobadha roshine maumete na ilofi kutio ndu NIS itagika kutio ndu dhika ni itagika
0: Peter Mbae uria wanĩrĩire itanya rĩa gũkarũga magĩturua gĩa seneta wa kaunti ya Naikuru arorie mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya IEBC Erastus Edung Wethakong atungate na ũigĩrĩrĩki thĩinĩ wa kamĩtĩ ĩyo kwaga ũguo eherie ũrũgamĩrĩri-inĩ wa ithurano
8: na ethe konihia ngĩona nĩ kũritũhire mũno rĩ hihi ndamenyete maũta maya rĩ tondũ wakĩrĩ kaunti yatwo nĩ wa kaunti gavamenti ya kũrĩa Turukana rĩ one maũndũ maya nĩ maritũhire mũno rĩ nĩ ahũrirwo thimũ nyingĩ mũno rĩ ciakũrĩa ũrĩa egwĩka rĩ na nĩ egũthũkĩrio rĩtwa rĩ na nĩwe andũ aingĩ maciamenĩ kana commission IBC matirĩkagia wega to aingĩ mathiaga makanjia kũreceive instructions handũ mũndũ akwame na katiba na andũ a Kenya ona waikĩrio mĩguĩ nĩ andũ atatwana andũ a Kenya na katiba nĩ gũkũgitĩra handũ mũndũ arũmĩrĩre katiba agĩe kũũrio thimũ yakũrĩa umire ahũragĩrwo thimũ hwainĩ akĩra gũka tuonande ndũgekĩona ĩkona ĩthe ko nĩ angĩona nĩ kwaritũha rĩ tondũ hihi maũndũ maya ndamenyerete rĩ nĩ eherere gĩtĩ tuoe mũndũ ũkũhota kũhũrana na maũndũ maya mothe
0: Atongoria kiama kia DCP ni makomithetie miari ya mutongoria wa kiama kia ODM Oburu Oginga akurie President William Ruto ahuthire hinya wathani-ini wake atongoria cio Grace City Duta MCA wa kuria Kanyanya-ini na uriramatha giturua kia mubunge murugamiriri wa atumia kaunti-ini ya Murang'a hamwe na Samuel Kamau kana Ngotho uriorongoreirie giturua kia mubunge wa Olkalau marauga ati ni giconoko gitahana Oburu gutara Ruto kuhuthira hinya utongoria-ini wake uriri gukoretwo na ciiko cia njuragano cia kiududho na unyitani migwate matariria ati Oburu ni aconorithitie muru wa nyina mutigaire Raila Amolo Odinga uria ni umwe wa aria marwirire demokrasia
9: mutongoria wa bururi ni akinyite handu riu akahana ta aratwagira gitiyo na agakihuthira andu aria meitaga andu anini no ni andu akuru turaiguire miario iraririo ni Oburu Odinga ya kuga ati riu munene ahuthire watho utuhihinya tutihonete ironda cia kuragirwo ciana hindi ya maandamano tutihonete ironda cia kurihio magoti mena goro tutihonete ironda cia barabara citu cia mau mau kwaga kurika ona riu handu ningi agituaririe atuhorereirie twiraga twakira ri ugatuika ati ni kuhuthira hinya nigetha hote gwathana gwathani ucio ni wathirire na maithe maitu mathire mutitu makirwirira wiyathi nigetha andu mageka maundu mara mekwenda makanegena haria hekwo uru na makauga haria hekwega ni hekwega
10: ati Oburu Odinga no ario maruta mau wadirikana brother yake uri aruwira tukorwo na space democratic space thĩinĩ wa Kenya Kenya haria tuthiite katiba itu ni very progressive dictatorship ndĩrĩ na handũ it has no room thĩinĩ wa Kenya na niĩ nĩ nguga no moragire o andũ othe meyathe o enyewe president angĩrutĩra andũ wĩra na abuate katiba itu gũtirĩ mũndũ ũngĩmũria no rĩu kuga atĩ nĩ magũtũmĩra hinya nĩgetha moke matwathe amenye no ithĩ twarĩ kuo na no ithĩ tũrĩ oho na no ithĩ tũgakorwo kuo
0: Hamwe na uguo ni morotete kamite ya ithurano na miaka IBC ne kunera ritho cieko iria matariria ta uheani wa mahaki kuma kuri thirikari eheto iri irato gyo mwige wa Alkala.
10: Ewa niko bribe voters. Outright to bribe bari. Na nturama kaginya IBC deralia. Nikyo tulaguga ogo maraviria maeda ku-control. Ginya ishi institution. Yashi kwa ogo she protected ni constitution. Ukona adu maraheo besha. Adu maraheo projects in courts. Todo dhirikari niwe diarutiria wira. Lugira waka kugeria kugura mwana inchi. Nikyo ama ikiria kura. No ni juge adu wakarao ni wage mono ni moe. Maraviria kuhe niyo tanyo ni nakiro.
9: Meregetio na mikondoro no yowe toro madivitari tondu andu itwara makomete divitari maraigwa heo madivitari ucio niwe jino kuri no andu itwa karau ni mo ni ogi na maratwira meshe bamuno metereire kiria gigukageuke ona meri daigwa ru na muthanga ni uratwaro tondu maragitwarire gataru na gataru gaikara biti ni na gutire na muthanga ru muthanga daigwa ruri ciambatite uguo cirathi guita muthanga kou nigetha gataru kau karute wira andu itumaga ikekura na wigiririki.
0: Na mudhia kiama kia DCP na kira kira togolio nerega dhuwaga shagwa nekio nekete kudhia na bere kogushiriria togolia gora niko kofuroli ne holele tuwele kire gedhura no kinene kia mwaka wa girigire na mirogore na mwagwaja. Niroge wa mahedemo togolia wa Moige kulia wa dine ya Karura gishigo ini kia ubuge kia Westlands na olira hita hita nina geturua kia MCA mwenosho. Augete kia mageke negega titimura togolia halia matare na uigiririki na halia mareda kuehitha niya nakio neguwa maga adhuru one Moige. Rogwa mahedi ya raugate, alina oma ati kia mageke, nige kane gera tigiti, aduwale ya mali na mweto wakuru tira Kenya wira.
11: Niji tako jorogwa mahedi, na nini gahura nina agituru wa kia MCA mwena wakarura, todo, buva wako roto kia ranidia na adu ito waka hida karaya. Nitoro nire mutogori wake makia DCP, ligadhi waka shagua. Nao ngehota kutaithiriria doito na arima agikinya bururi uyu wa iria na uki tondu maundu maingi maria koretwo akiaria ni maundu maria makoretwo magithina mbere bururi uyu na ningiona makiria ni hakwa ni ngenete tondu ni akoretwo akiuga ati
0: nigeni agathereiria mutongorio wake makiwire gathe wa gacagwa ni kurugama itemine ria kuruirira ruriri rwa gikuyu.
11: Ado itu muno magerie matikaye guthura ado incompetent ado na mata mesi iragia ati ado makoro mareda o besa kana kuneneha mehithaga cia maine iria popular at least for once ado agikuyu kana bururi wa agikuyu we na mundu ahota kumwaririria na akauga ati tugithie na mbere no nginya ado itu makoro na mutongoria urameciria na kuoguo ni hare ya 2027 ithiwe na ado itwa kuria Karura ithiwe te kia maine kia DCP theini ya makiria.
0: Tuenyiteti ya mudhiori umemereke ine wa radio kwa miaka mirogo ili neta dato na noidhu wa shio. No turataba. Agimohoro, dha ikomine mwe ni dauma. Jitako danu wa inaina.
12: Uma, weigiririku, no shaba. Ni mohoro kuma kameme kayoka mwigi. Ogekoro we no dogia na kumanyithia medha ito ya mohoro. Horadhi monaba 0704 111 555.

0: chuma tatu kinyaga tano.
1: Uweze kusembe sana.
0: Zaini wa kuegaga.
1: Uwe katika buwana bona unaweka mate makari.
0: Shamani ya napochi na zaya den. Na sekjeni wazo.
1: Wewe.

0: etotage consider other alternatives
1: kaimutagiona maisha ma 20 years from now 30 years from now
2: ikudi ishi oho ni murikete waki wa kiharo kia dege waki wa thigira munini wa iregie na kiharo kia golf ilitanyeto wa kwa mutitoine wa Imenti county ni ya Meru
1: kuma Meru wuthie na nyuki ti hando haraihu ga gutwara mundu nigetho erwo ki ni dege na inyuki no mwatho kia mititu manomu ge kunya one day kanasia nasianyu na ciana cianyu no igekunya
2: thutha wa gutherera kwa mushamanio wa ugania wa mawoni ma muingi muthenya wa Ira county ni ya Meru reu ikudi shishu gete mitaratara ino dikoretwe gitafanio na matanya maguthikiriria muingi
0: ne cosmetic with in a genuine intentions na ruo gora rakoro ta imentira maretire andu public participation mabetie gwaka kiwaja kiyadege
3: misitu yetu ni urithi wetu
2: ni morotete hoge gorani iri ifatie kugitira mitito ari hamwe na abuge kuna hadu hakurugama na kihoto nio makoretwo makihitukia mawatho maria marahe mweke waki wa tafarira taishi
0: rewe kogwo abuge makiri an illegalities ni woka mama komete na makoroma matirautira muige wira
2: geri fotera kameme kayuka muige jitakugina wawadirwa
4: Negado gina wawa durua famire mwekuma muna wawa rufaga moro kauntini ya Naikuru. Iria itana hiru na shia naitha toshia mahadha nira ruhia na kukugwira na ajira yake mako. Makeda duawe dimwega kumatithiri ya korela shia naishio. Taurea mwadiki wito wa mohoro bena duaweru aratariria.
5: Kirathi mogea kutana hiruo na shia naitha toshia mahadha giu ketana aditine ne hali famire ya Vincent Mahora na Mary Mugule Ael Bagon.
6: Tia expecta shia naitha to. No ugekinya mweri wa agata to ni ugekorona ruo saidino. Ugoto liyoto die scan na hau ni hotuwa menyeire to wanani totato.
7: Kwa hakika iyo safari imekua sio raisi vile kwa sababu hata saizi gharama ya maisha bado iko juu. Kila clinic tumekua tukienda iyo scanning kuona gynecologist na yote imekuwa ikigarimu fedha.
5: Famire ino yuge itadirale na kiregere rogi ya gotana hiruo na shia naithatu. Tuhetu ire na kaire tumakiulia doa wedi mwega kumanyitirira.
6: Safari odikore toe hudho na weshiri ulea hee. Okule moka ule okumalela ule mego ikara todobado ule onashia na ije shibere yao.
7: Kwa hakika niko na watoto wengine wawili wako grade 1. Kusema ukweli mpale mwanzo si kutarajia watoto watatu na kwa sababu sasa wako watatu kigarama ya kuwalea itakuwa juu na pia si ati vile ati niko na kazi ile nimeajiriwa ni vibarua huku maybe boda boda kidogo ukulima kidogo hiyo ndio inaweza kutukimu.
5: Adoito urariri ni makenereire kirathi mogeki makiuga famire nwele madha gofosho wao kwa jira ya kuhuraifarua nefatie kwenye ituo baru
8: na dena almost 40 years El Bagon na dire dona ndeto teno nyonaga twiri no atatu turona niguo koko wa ngai
9: ti kawaida kuona ciana ithatu kiune kia makinene muno tondu tutiatege meaga ti itura riri no tuone mundu ugite ciana ithatu tondu turaiguaga na mohoro na kugukura ihu riu turonera haha hakuhi
5: hando ine haka meme kayuka muinge kuma warufaga moro kauntine ya Naikuru niyejetaguo Bernard Waweru
4: na mothia famire ithano kuma itore nire ya Gathanga wadini ya Mushatha Kiamba kauntine ya Kiambu itigeto itari na waikaro dhudha wa mwaki goshina nyobashiao waine waira onagutweka kihumo kia mwaki ushio getire kirakore kana nedo matigete magitara hadhara Rumagi kaira atogori ya mweno shio kumataithiriria kwa biriria utoro wa oweru. Tauria mwadiki wito wa mohoro wa bui wa ishogo aratariria.
10: Itura ria Gathanga Kiamba kauntini ya Kiambu ni kwa famire ithano itigetu itari na waikaro. Dha wa mwaki uriona tuthukire huwai waira na kushina nyumba shao.
11: Kira kitu uwaranyo na hala ni wuhana. Mwele wako. Kira ato weke heto kwenye. Kwa nadeadhi ya kurara. Mwaki uroimile jombeno. Kaka kariko kaka kama na kewe wako. Nye gezie kiorona haa hogu. Nye gudilo niwe mwaki uikure. Guru ni ndariwo ni atia ndiraliwo ndiragwa yona ndina ona kuria ndatwariwo ndina menyangitwaro
12: twa thibitari kwa ngothi tugiukani gutwa igwe nyumba itu ni ahia vitima sio the cia area no sio the nedwe na ila tulone mwaki usio so ni tula suspect mwaki usio kiumana na vitima ona no tulia adwa forensic kono metikire moke

0: kiro maingi megi World Cup na Coca-Cola ikarami tabuini ya kameme kayukamu ege.
1: Dhahabu Ladri Limited mage kugwira miaka kenda thini wa wedia wa ngudu nimarakurehera mweko wa kuigithia thini wa Dhahabu Agri City Malindi kumenya maingi megi Dhahabu Ladri Limited nitukigagira na gathaya Dennis Nagoni wa thuita mitabuini ya kameme kayukamu ege.
2: Asante sana na tariki 18 the 18th of July aturari horo wa Saturday ayokete we handiria ni odwa mwago utahana mwago ne gumo fest a Korea the Sindamore mwana wana nyuki reke weekend ya kwetuke extraordinary mark your calendar and we handirie and todo gukaringithio rwimbo ni Tony Young John Bogwa John Jagi Kariuki wake arutara 90k na washuka wa mushedo
3: na DJ Bull DJ Mark DJ Rikwene ama kuhe mtu kanio uteriga kukwana tiketi yako kuhinya star 826 star 72 hash tiketi ya mudo mwane shirigi giri mwana magana matano na tiketi ya mudo mwana mwana bus fare ya guthina kushoka ginya uko Nairobi ni shirigi giri dhatu groove ya adwa tano ni shirigi giri dhatu na magana matano road trip nenyo ne kuduga atiguo Nairobi ure formless powered by Media Max Waves.
2: Asante. Uge da rinotu ananiria hau.
3: Na huwa zap.
2: Mambo inakuwa chonjo kabisa.

0: oriri guoko kurea kungi kuratongoria uthukagia wa mititu ino kuhitukira tafarira ta waki wa farafara iharo cia ndege na mikawa ya kirathi kia iguru mwandiki witu wa mohoro nginya wa wandurwa ni ratariria makiria
1: Mufago wa thirikari wa kwambiriria tafarira ngurani iria itanyitwo kuhutia icigo cia ithaka na mititu ngurani guku bururi-ini ni uthiite na mbere gutungio uregani munene kuma kuri ikundi na arata aria macokanirire ni undu wa kuramata mititu na ithaka bururi-ini matongoretio ni Karanja wa Njoroge mwikariri giti wa gikundi kia arata a mutito wa Karura amemba a ikundi ngurani ni meyumiritie kuheana murugamo wao
2: twina thina ta bururi wa Kenya ni undu handu hothe haruma harehe mutito ukinyaniire uria tweta akiriti ni urahutagio ni urahutagio kahinda karia tutarahota kuhanda miti uria tuhandaga tene
1: hamwe na tafarira iria morotete ni gicigo kia mutito wa Ngong'o kiria thirikari itanyite kwambiriria tafarira ngurani cia waki ari hamwe na eka ithano cia waki wa kambi cia hema cia kirathi kia iguru eka igiri turuma ithano cia waki wa reri ya kiriu yariruta guthii Ngong'o eka ikumi cia waki wa farafara iria itanyitwo kunyitithania nyumba ya micemanio ya Bomas na kiharo kia mithako gia Talanta eka ithano cia kuhuthika ta handu ha guita indo cia waki na eka 55 cia waki wa sesheni ya kiriu ya Talanta Sport City
3: na kionye kiria tondu ya thirikari ni riri no nginya turie mutito nigo twake fara niki tutangi consider other alternatives
2: time tagiona maisha ma 20 years from now 30 years from now
1: ikudi ishi oho ni murikete waki wa kiharo kia ndege waki wa thigira munini wa iregi na kiharo kia golf ili tanyeto gwa kwa mutito ine wa Imenti county ni ya Meru
2: kuma Meru guthie na nyuki ti handu haraihu ga gutwara mundu nigetho erwo ki ni ndege na inyuki no mwathukia mititu mana muge kunya one day kana ciana cianyu na ciana cia ciana cianyu no igekunya
1: thutha wa gutherera kwa mushamanio wa ungania wa mawoni ma muingi muthenya wa Ira county ni ya Meru reu ikudi shishu gete mitaratara eno dikoretwe gitafanio na matanya maguthikiriria muingi
3: ni cosmetic uti na genuine intentions na ruo gora rakoro ta imentira maretire andu public participation mabetie gwaka kiwaja kia ndege
4: misitu yetu ni urithi wetu
1: ni morotete honge ngurani iria ibatie kugitira mititu ari hamwe na mbunge kuona handu ha kurugama na kihoto nio makoretwo makihitukia mawatho maria marahe mweke waki wa tafarira taishi
3: Rewe, kogu abugea ya mekiri an illegalities. Ni wuko mama komete na maakoroma matilautira muigewira.
1: Geri Fotera, Kameme, Kayuka Muige, Jitako Gina, Wawadurua.
0: Negado Gina, Wawadurua, Rifotieo, Negoto Tirihira Mohoro Maito, Mamo Danya Wawo Mothe, Mage, Uka Mamo Kira Roshio, Dina Sharashia Roshine, Yanao Dikiriria, Oduma Nao Tuko Muega, Jitako Wawagui, Wadirago.
5: Uma weigiririku no shaba ni mohoro kuma Kameme Kayuka Muige ungikorwo wi no ndungienda kumenyithia metha ito ya mohoro hura thimu namba 0704 111 555
6: Kameme
7: wagwa Kameme Kayuka Muige ne wongereirwo ugakindirwo hinya maitaba na makiria arahoka saichamuka kuigagara homuka otafarira neyongere hinya maitaba na makiria arahoka na gatonye wa bugwe men hinashara gila thaa inya saichamuka na mudhoni wa keruba na chef gavemba thaa inya gila thaa inyanya kuigagara na gafaile denis na goni wa voita thaa inyanya gila zinashara Homuka na man Simon na kata Zinashara gina vaa ina utuko Kameme Kayuka Muige Dose ya mwago Leuni 4 times stronger
5: Toke hangania na igarashi ya mashani Wedho vosho Toka igira gathuthi Therereka ginyadoga mano Abatai

0: Nona haruroka ginya jomvu miritini erekana changamwe hugura nyali netwa huruka mtwapa wapapa woko maroiga kameme kayukamo igi utamu ni wakipeke koromia mehetwa gutura gwa kameme kayukamo igi negado
1: thank you
0: negwekidira ka mutsabu ine wa kameme kayukamo igi.
2: Hello, hello.
3: Kwa
2: gafio. Yes, soyo ni mzima mzima kumago kwa waka meme wa tida te wama ito delali ya na joa niga Kenya.
3: Eo, nidwa niga Kenya. Kuhana te mzima mzima.
2: Nye kwa gire te muno ga Kenya. Na wakena utare tuwale ya kuga Kenya.
3: Eo, manuwa kena niwa kwa iwa sauti ya
2: kumani. Ona, nye dige kene te omude. Dila menya nikedi kuhishi dira kenogu onani. Nerele. Nwa gafururi uli ya kukire na madhe na maigi muno ga kiuga. Tutigane na mastresi maigi.
3: No ginya te umie.
2: Wanaigua terere ga Kenya. Hemu duwe taguwa ga Kenya. Niakonire akeni aria make na gagikeno. Hado magikena na magikene nuka. Wanaigua kaudu takau?
3: Naigua na ayo ya mzima mzima.
2: Weku.
3: Nie de kiganjo theka.
2: Kiganjo theka theka kugwa tidati omuthi.
3: Toa tida wega.
2: Ehe.
3: No kunganga matoneka maudu ni meko agira.
2: Tugishora kwa wafata totira una wadho wa gai na wadhiri kariri. Tulere na tuirere. Ni hega?
3: Ni mafio.
2: Weni uraharera? Kana no kuirera?
3: Dina kairetu.
2: Aya, kena miaka igana.
3: Ke grade 2 daisi.
2: Wow, gai witu waga teithie na agu teithio hote kukarera wega. Urakarera wewoika?
3: Ndaka tandare ure.
2: Muzee ni abire kuba kada agithiko.
3: Adhiko isi mati menyagiru ma.
2: No taugiria tereere. Millennials tutika haneta hedeo Gen X. Ule ama ugagate ya gam. Fafa wa nyuni aligiru ne aga kiroli. Toka mera gama.
3: Nema.
2: Toka mera tutia iguitha nirie na fafa wa nyuna. Ni adhire mutolele oge reune kiogore raga wewo ikano. Oge kaa kieda kuonana na keba adae. Nesawa we mune?
3: We mune ne.
2: Kana we Gen Z?
3: Nie.
2: Asa
3: nie de milenio. Diko hena nia.
2: Alright. Re ule? Millennial ne tuenda kwa kwetuguma ni ya muno ne dona heha ado wangudho kathutha wako gea kingo toleo mothe wa atigali ya shirigishi ya kufote na ini boxi yago tuwalibi ya tena wadhaka ate ya maedi ya tutana vye kweda getari.
3: Nile mkudhe te hawa staff of four hash.
2: Yes.
3: Na dati dagige ya muno noru ogigwa demuke nuguare.
2: Neguwa.
3: Mwadha nyani mwadha dekeri ya mwiso jago rie boxi na baithano.
2: Box number 5.
3: Deho tane wa giri na ite 7.
2: Giri mirongo keda na mugwaja wa maitomo domo tukomwe.
3: Tama kama demuke numuno.
2: Oh my goodness, nani gago kenera muno makeria? Na gaho ya gaibesha isi okulia ogo shiere keria tu. Washiro lia hau ne unego kura kura maudo makuma kwa girire.
3: Thank you muno.
2: Isi tura ashiro lia na koma edia?
3: Dina wera negura wanaka bookshop. Noru, unamanya ru bookshop nekula wana high season na low season.
2: Neguo.
3: Noru, gaida woke devia higura viroge.
2: Neguo kwa gira. Wae shora shora uguo kahora?
3: Aya, thank you muno.
2: Na utana dhiere?
3: Nerona
2: we italine rea ado, alea mara ino kana bonus otukua omothe. We italine rea kuino kana shirigi giriemwe?
3: Hau, thank you muno.
2: Biko isi totila hodhi ya kengotole wa maito. Wae.
3: Thank you.
2: Yes, hiyo ni bonus yaku ya githa giki. Na uthie na mbere guthikiriria kameme na dagitari akiri ha hangikorwo wi na kiuria twaraniria.
3: Mugaithie sio mugaithie.
2: Ne agaitheka. Thank you. Hiyo ni nyarari yaku makuria thika. Niyo ya besha na we muthikiriria ikarata urenda besha ishi. Ndireda kuhinga kiondo giki thainya ina dagika 50. Kugo wina dagika 13 cia kwigarika na gwithambira thaini wa bona thino ya ndungiri imwe aria ndiranyitithia besha utukua umuthi ririkane ndina andu 600 aria marenyitira shiringi ngiri imwe andu age 101 na ngi 50 marenyitira shiringi ngiri 3 mwana uyu ngi ndina andu age 50 marenyitira bonus ya shiringi ngiri 10 kuria gwa star 447 hash. Mwana uyu ngi ndina dagitari witu ni akinyire oga tene. Dagitari witu ni Dr. Kive. karibu sana dagitari na ugetuere ulia wagitindo muthi uronekana ona dona kigoti waiga hali ya keheline damenya dagitari madhama leo na okelile nigeteo kinene karibu sana.

0: love it, I love it. Eta kwa trees awa mboi. Fafa tuwe hererie gige. Neguwa tothere mema uduma ito marugare. Na maikare wega. Ugyo muno kaka Sam urajirewe metaboine muno. Kama ererie kaharuru kagia muato. Oge maererie gusheja, hii godhamia muato. Hado urona wena joke. Okama ererie umothe rosio ni uko ushejia. Rosio gakora muato ulea ne uharuru kire. Wagaragara. Na oke ulea umaho doko hota kukoro gidhoya. Na waga gudhoya oke osio. Ona joke isio no igudharikire. Kugwa newega mudhikiriria waigwa daliri. Ikinya kwere gitari ulea weha kuhinawe. Na makiria utukua umothe Dr. Kibe arakwira korea kwa Long Life Nutritional Clinic. Ogekinya kuwa ni uko koroke gunika. Utukua umothe turali runga shigie madhena madana ni gathado goria mudho ni wawa inaina mzima mzima. Gulitikania korea kwa *447# ni utukua besha *447#. Wene moya boxi that the toiria shiha wahi. Gora niyo kwe kora hali ya wena kingo otorio tuko. Na isha ikuwe nego koroge kuhiguri la special bonus lugadhi haraya. Hello, hello, hello, hello, hello. Aya, usio niabiriria, niabiria gudhi. Tuwa beto shoke kwe dagitari. Dagitari?
1: Mm-hmm.
0: Noto diete weka, kwe na shuria dena shio ha?
1: Dalili kanaliri. Mm-hmm. Adowali liyo horo wa ule maudu maradhi mashajetia. Mm-hmm. Nadaigwa wakwe tathimu ya dhaa ya arudhi iku.
0: Yes.
1: Wauga okoro nisituraga. By the way nisituraga.
0: Nyedaga mudhikiriria wako. Okoro nituraga. Aiga na niye dhaa. Getako gekoyo gukidirika. Wega. Todo hena adu matoiri ya dhaishio. Nagitari.
1: Ya.
0: Shia arudhi igo. Nishira shoka by the way.
1: Nishigo shoka.
0: Yukana niwoneta kulia TikTok. Hena deko. Shire kuona dheyo. Okoro ya arudhi igo iho. Nolu he ndrame nyeri orauga ya tene ili ya shiari siya tene siyari fashion kukia kodi uwe na theo ya arudhi igo kwa
1: hii ya wale bere muno
0: nagetoka nitagari
1: nagetoka
0: na hege yale yale ere yale na kanyamogadhi ya kwa utakara agudha daihu daihu dhodeke na rufao
1: yale ya majira
0: one eo mugia kodiru oneo ninyue reu ni mwa
1: ya kinyaga idha afurani idha alia ruga mwa ikagaba ikagaba aramu
0: mugia kodiru oneo inyu mutaki kai mutare afuda nebesha no maudu ni mashe jagia
1: muno muno dhali onakukire hedi adu mazi ya gushera yani mukari kanena mudu ukahura thimu mudhenya wa Tuesday dhashiga nona kwa mudo fulani jirani leo gati dako wetere ile thimu
0: tatiga kaigo thia gatia ni rage ithio muno ni Saudi Arabia fans thank you muno an wa remnant uraje rewe mitaboine thank you gaithia dagitari no turumirire muno dereti kirenyaga account number 20 wa mapepo uraje rewe mitaboine Martin Karogo kuma kagwathi uraje rewe mitaboine asante Mwaka uga gaithia muno dagitari na toga idhelia MCA Chefman Isaac Njoroge wa Kahombo Ward, Murang'a County.
1: Dagi idhika muno. Dagi idhika muno. Kule siomra tuwaithia me mafuruli maanaja diaspora. Najuke nabai tuyadhi mudhikiriria vitonde 0746-999-111 0746-999-111 tutako Long Life Nutritional Clinics tukithie heno dogo kwerete gweda kwa lihoro waguo niyo doado wa shio makoleto mena madhena mada dhini wa kliniki shito hema udoturoraga tutaka nagi dogo medicinal properties todo dawa ili atokoragwa toke hodhira shikoragwa shireta ilio nano dawa neta irio ne dawa kogo dawa ile wa heyo oko ne vitamins akoro ne kedu fulani utauma nakio ne thia gukuhe na hamwe noguo igakoro ina hinya wa dawa wa gutaithiriria maundu ta maya tariu kuri andu acio makoreto mena mathina mada he dawa tuitaga calminative nayo ikoragwo igitaithiriria kuri andu aria makoreto mena thina wa bloating kana acio makoreto mena thina ucio wa kuibada he dawa tuitaga antispasmodic na ikoragwo igitaithiriria mundu uri ukoragwo ena thina wa kana muscles cia mara cigakorwo ringi ni tight kwoguo ithia ku relax intestinal muscles na kuligereria mundu ngikorwo ni anyitagwo ni cramps Hena ege nayo twitaga anti-inflammatory na yakoragwo igiteithiriria kindu gigwitwo kuhonia irondeire cingikorwo ciumirite thini wa nda kana thini wa mara na ge twitaga digestive stimulant na ikoragwo igiteithiriria kindu gigwitwo uhoro wa gutithiriria guthondeka juices iria citomaga irio cikorwo cigithika wega na gutuma mundu akagia na appetite. Hamwe no guno kukoragwo na gitwitaga demisent na yateithagiriria hari thingo cia mara na gutithiriria uhoro wa mucus membrane especially ndo arĩa makoretwo magithika hinda kanene ukona wathikioro ni kiruma rurenda ukoraga hau hatigwo hena hatari na rurenda hacokaga kuhia ni acid ukacoka kunyitwo ni ironda either ni hari mara-ini manene kana mara maria manini ona kana ringi ni nda koguo dawa iyo ndakwira kana hinya wa dawa iyo ndakwira itagwo damucent ni koragwo igiteithiriria mwena-ini ucio hamwe nogo no gukoragwo na igitwitaga laxative antimetic antimicrobial icio ciothe cikoragwo cigiteithiriria maundu macio mothe twarie mada koguo undu uria ngwenda gu insist ha mzima
0: yes
1: ni ati no igwa dawa icio uhoro hinya wa dawa icio ndagweta
0: right
1: ni kuonania atiriri ati o dawa irathie kuruta wira fulani koguo no koro symptoms ni cirathi kuhanana mundu ni agirire kumenya wega ati dawa ya treatment no ginya koro a different hena shuri ko jirite urenda kunjuria
0: ni shuri ya kiheri haha hena Steven Njuguna aroria atiriri ena ruo runene muno uyu ni uma deretine no no wega twirire muthikiriria witu kiuria giothe wina kio gikonainie na ugima waku wa mwiri hau uraigwa hagikeka kuhetukira 20014 tuwalirie. Nolirikana kule kwa star 447 hasho dhina abere wifago tuko ni utuko wa besha. Arauga ena ruorune ne muno jointi inishiake. Akulia kana ne murubu ya gia. Kana kuthaitira deto teno.
1: Madhina ma jointi na mune makorago mema igi muno. Thank you ni udo wa kiuria kiu ni kiuria kiega. Na nejoe olia ni udo wado igi muno magi koro magi turo ni marugo. Koguo udolegi eda kuera mudhulesho. Wameta Njuguna?
0: Yes.
1: Njuguna thina ucio wa marungu nituthondekaga although ono kituragwo ni marungu nitwendaga kumenya ni muthemba uriku wa arthritis tondu maita maingi mundu agiturwo ni jointi ikoragwo ciri arthritis na ni mithemba miingi koguo nitwendaga guthima mundu nigetha tukamenya ni muthemba uriku wa arthritis tondu mithondekere ya arthritis nayo ni ikoragwo itiganite kuringana na muthemba koguo ndu ringi muhoya gwika ni oke thiini wa kliniki citu toguo ngutaririe kuria tukoragwo kana hure na mbeno ya 0746999111 ugihura na beyo ni ukukoro ki director wega kuria ungituonana ni muthenya uriku
0: right heno ngidagitari uroria uhoro wegie kahinda ka mweri atagwo Jenny Jerry arauga arathire thibitari ine na arari na thina wa irregular menses arero hena thina wa hormone dana nyita wega no ende guthathaurirwo makiria
1: okay thina wa hormones ni kuonania okay ni gukoragwo na mitheba meingi muno ya hormones na gwiciria angikorwo arathiete thibitari ni undu wa gukorwo kahinda gake ka mweri gokaga irregularly angikorwo athimwo aronekire ni thina wa hormones ni kuonania hormones iria cikoretwo ena thina wacio ni cia thina wa tumia na hormones icio ni cikoragwo cikirehe maundu maingi muno matiganite ni gukorwo ringi mundu ni akoragwo na hormones ni citumaga mundu cingikorwo ci irregular ni citumaga mundu agakorwo na kindu gigwitwo irregular menstrual periods kawaida mutumia agirire gukorwo akiona kahinda gake ka mweri after every 28 days no maita mangi ni undu wa hormone imbalances ni ukoraga ringi kahinda karoka after 10 days kana ringi ugatiriria ringi ona kanina mieri iri gutari wona kahinda ka mweri koguo ni undu ucio ni undu umwe wiyumiragia ningi ni kahinda no goke ringi kena uritu muno gagokage kaingi kana no goke ringi ugakora ringi karoka kena ruo no hakinyagirira ihinda mutumia gakorwo ndari no hoti wa kugia na ciana ni undu wa gukorwo wa ni undu wa gukorwo na thina ucio wa hormone imbalances koguo na njira nguhi ni kuga hormone imbalance ni kuga ati mwiri waku no wage gukorwo kiregulate kana ukiruta wira uria kwagirire ni undu wa gukorwo hena kindu hena maundu maingi matarathie wega
0: right.
1: Na ingienda kumu advice nigetha tukorwo na ihinda nake wega ri anjire kuria angikorwo ri ahuthire na beyo ito ya thimo ya 0746999111 twire kuria angikorwo ri alafu ni ngumu hata kumu direct ndimwire kuria angituona nigetha atuike wa guteithika na njira nene Wena kiria kege?
0: Yes, nje shure ni nyingi muno dagitare, mudo kugaga no edeko iguo kihutia shigie pylori, H. pylori. Are thina wada na mathina mage maingi ndiramenya ikereka ringi muthe wa kana no ugacokereria ha
1: niguo niguo
0: wanjira mathina maya ni maingi muno
1: mathina mada ni maingi muno na gugete da kana digestive system nayo ikora we contribute hali mathina mage meyumeragia thini wa mwiri wa mundu kugo koro mathina mada maroro maundu maingi no makoro makihurano namo na njira nene muno
0: kogo mothe wa kana tukarora mathina mangikihiri umothe twarora hakuhi
1: 10 ni twarora hakuhi 10 na ngwiciria kiumia giokite na tugathi na mbere na mathina macio mada nigetha tuone nginya effects kana consequences cia maundu maria mangiyumiria mundu angiemairiria kuthondeka mathina macio mada
0: right
1: yes
0: dagitari ukunjirite urenda guthirira hau tondu ni uraroka
1: niguo niguo
0: tungienda gukorwo nawe nginyagia turikie no ni ndiramenya ni urakiroka twire kuri uraroka no turirikanie namba ya thimu ni undu wa muthikiririo cio ngienda gukigunika na urigiti waku wa kuria kwa long life
1: ingienda kwira muthikiriria witu ati ungienda kumenya kuria ungituona namba niyo ndiraheana hau ya 0746999111 nitukoragwo na ithimi na mashini cia guthima mirimu itiganite kugo mahinda mario guka thini wa kliniki cito tutiheaga mundu ndaworo guo tutabite kuba kumenya wega kihumo gya thina wake ni uriku na hamwe no guri tukakimuhe dawa ciringaine na thina uri naguo no muthenya wa rucio ni ngugite muthenya wa rucio gati da kuria mwena wa thika thika gati da hali rwa bogo hotel muthenya ucio wa rucio no tugakorwo kuria mwena wa eldoret eldoret tugakorwo hali ya kirigit hotel muthenya ucio wa rucio no tugakorwo kuria mwena wa engineer hali ya kahuru building muthenya wa rucio bado no tugakorwo na madagitari maitu magakorwo gukumwena wa nyama Nairobi hali ya nyama kima hali ya stage ni ya Moroline nyumba itagwo Moroline House muthenya wa Saturday naguo ni tugakorwo na madagitari maitu magakorwo kuria mwena wa Kitale na Kitale tugakorwo hali ya Mama House Mama Mombasa House Nyahururu nakuo tugakorwo kuria Muronje Hotel ni muthenya wa Saturday naguo muthenya wa Jumatatu tugakorwo kuria mwena wa na tugakorwo na madagitari kuria mwena wa Nairobi ni mwenyewe ni gati da kuria Nairobi muthenya ucio wa Jumatatu hali nyama kema stage ni ya Moroline kana nyumba yaitago Moroline House muthenya ucio nogo tugakorwo na madagitari maitumwe na Narok na Narok tugakorwo hale stage view house Muranga Tuesday ni kwa tugakorwo mwena wa Muranga tugakorwo muthenya wa Tuesday hali ya Kahish building haukuligania na fegi ya KCB Bank na kwa muthenya ucio nogo tugakorwo kuria mwena wa Karatina na Karatina tugakorwo kuria Ibis Hotel muthenya wa Wednesday tugakorwo mwena wa Kirinyaga Kirinyaga ni county tugakorwo hali ya Mwea Mugumo Hotel na Ikuru tugakorwo Pekas Hotel na guo kuria mwena wa Kikuyu tugakorwo Queens Hotel ucio ni muthenya wa Wednesday kana muthenya wa gatatu muthenya wa kana tugakorwo kuria mwena wa Nyeri Nyeri ni Josmika Hotel au kuligania na stage ya 2K ya kienda stage ya kienda na guo muthenya ucio wa Tuesday wa Thursday ni guo muthenya tawo muthe twatinda kuria mwena wa Naivasha hali ya Heshima Hotel kuguo ingienda kwira thikiriria aito ati namba ya thimu ni 0746 999 111 0746 999 111 ugikorwo na kiurio giothe huthira na beyo ni ukukorwo gitaririo wega kuria ungituona otherwise andu aikari a kuria mwena wa thika tugacemania haria thika thaigire cia rucine nie ninyi tugatidania hamwe na inywe na ikari a Nairobi ni haria nyama kima muthenya ucio wa rucio haria stage ni ya Moroline nyumba itagwo Moroline House ngimwendekithiria mugina utuku mwega wa kirathimo ngaitwa murathime muno nginya kiumia giukite na tugagithie na mbere na kwaraniria maingi.
0: Thank you. Tugitiri ha tugutirihera hau na dagitari. No ni muthikiriria ndithiete ndi haha. Gukuru na dagika jega 39 ngudo ya rwimbo itata tari ya uki. Mitho enyire dare haha selection. Yes, ya mzima mzima. Kure kwa 2014 na kwa Kameme FM official. Tuthie na mbere kwaraniria. Oge kunengagiriria king'otore haria thiini wa star 447. Ha. Shuka rwimbo tukuinewe.

gaya kurangire ye no thikiriria mwega watavirira ciothe cia kameme iria cikurumirira na ngai witu matuko maya egutuiga thino yake arotutua kiria edaga matuko matana thia thia thayo nyumba ya mobi gathuke mondo ekeye wakasungura tavirira yako iturura ishaikuhi.

0: Wagerewo oga kidero hinya mai tabala makiria arahoka sai chamuka kuigagara omuka otafarira neyo gere hinya mai tabala makiria arahoka nagatonye wa bugwe men hinashara gida tha inya sai chamuka na mudhuri wa keruba na chef gavemba tha inya gida tha inyanya kuigagara nagafaya denis na goni wavoita tha inyanya gida zinashara Homuka na man Simon Nakata Zinashara gina za ina otuko Kamewe hayoka mwige Dose ya mwago leuni 4 times stronger
1: Oh mudhenya wa Sunday Kamewe hayoka mwige Tuko ihura gira itari ya mwoyo Lucy Wagoje
2: Itahari ya moyo
3: Adu makahonoka, adu magetekia gayoyo
4: Pagotiriwe wakera adimo

asante sana na karibu sana haria hothe rejetago gathuki mundu kana wakasungula ni tionga ni ore gekwe mweli 10 July utuko wakwe itrora haria hothe ore star 447 hash au gori kani ndika boxi ga kugushagura na be mweginya box number 3 to corona besha star 447 hash Shiriki grie genegi shiriki grie magana matatu kwa bria grie muhaha Nishisho de to kwa bia na grie tuwa di muna nyawa mwode Eta one Friday Ando magana matatu wa bia na mwodo grie tatu idatu idatu idatu Mwodo wa mwodo wa mwodo Haria hothi yore delfa Kofana atia